Ewade me bom pa ye. Tumi biara. Otanfu biara. Onipa de sani biara. Ukuta bon samu tumi. Na wo pe me. Na wo pe me. Etsa me nkwaso. Ompe